0: y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: ¡Ay! Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.